0: med övriga länder. Det kanske är så här man pratar Österrike, men det är inte så att jag blir upprörd, men det känns samtidigt väldigt tondövt.
1: Och finalen i Eurovision Song Contest kan du följa på NRK 1 på lördag. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: var Sigrid med Blue. Men nå blir det på en måte fotball. Vi har jo stadig vært innom forskjellige VM-låter om kvelden her I P1. Jeg tenkte å ta en liten wave med det nå. For I dag så ble den offisielle VM-låten til Sverige sluppet. Det Thomas Stenström som står for sangen. Han sier til oss at det har vært med litt skrekkblandet fryd han har jobbet med VM-låten.
1: At jobbe med VM-låten har vært skrekkblandet förtjusning. Det har vært det absolutt nervøseste jeg har gjort, men også det enkleste jeg har gjort. For fotball kan jeg. Jeg egentlig en fotballspillere som var for dårlig og fikk satse på musiken.
0: Ja, men det jo bra han kan bidra med sine musikalske talenter da, selv om han var best som saftblander under kamp når han spilte fotball. Men Thomas Stenström, han jo et av de store artistene I Sverige for tida, og han kommer også hit til Norge for å opptre I løpet av sommeren.
1: Planene fremover at spille tills gitarrene går sønder og hjertet I 1000 biter, både I Sverige og Norge, og det skulle bli veldig kul å få komme til Norge og spille på sommeren, det var lenge siden sist. Og som jeg sagt, jeg gir meg ikke. Vi kommer tillbaks och vi är alltid lika glada att vi får göra det. Och I samband med mina spelningar på Gröna Lund den 11-12 juni då släpper vi in min EP som jag jobbat med nu I vår som heter Nollpunkt. Och jag är väldigt stolt över den. Jag har producerat den själv. Suttit varenda minut som funnits hela våren. Och jag längtar efter att den blir klar och att jag får visa den för alla andra.
0: Ja, det den 11. juni denne EP-en kommer, og så dukker også Thomas Stenström opp flere steder I løpet av sommeren, blant annet på VG-lista-showet og på Over Oslo-festivalen. Men I dag altså, aktuell med Sveriges nye offisielle VM-låt, Leva for alltid.

Tja, Thomas Stenström med Leva för alltid, Sveriges officiella VM-låt. Vad syns vi egentligen om den då? Vinn Sverige VM I VM-låt med den sangen. Vi får se. Jag må nästan bara slå I bordet här med en eneste gång tänker jag för detta är ju det är ju inte den eneste VM-låten som har kommit idag. Du har också säkert I løpet av dagen fått med dig att bandet Räser eller Dum Dum Boys, som de av og til kaller seg, de har jo pusset opp sin gamle slager Bønna ifra Nord. Den har blitt spilt overalt I dag. Jeg tenkte, det passende å ta den her til oss akkurat nå, for hvordan står denne gamle med nyoppusset traveren seg mot Sveriges nye VM-låt? Helt fint, spør du meg.

0: som ingen andre vil ha en versjær. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakk.
1: Som skal roe ned gitartempoet litt med en nydelig låt opprinnelig fra 1939 og filmen Wizard of Oz. I 1992 lagde Eva Cassidy sin versjon av klassikeren.